Pano fa fta ina fa fona tino tatu telfo ile intatu tala mai sa mo ile soifa manu luantu ile tu langa lea le was futas mi lute ute elvalu ile uta pena mai alava ia le tatu ofakalu mai sa mo fa sa lunga o le tatu si singa fua e amata mele sa uninga lotu ile po le sa nei ia luato I mele son fua solua mele solulu o le vavea o lava o le solulu o le vaya so fau litu unga vaa O le teimi le fufua I sa mo po le fitu o le ono nai nei. Le fufua e taa lima le vavea o le soluru. O hola le tatu li tio. I ne mfayona tu ina sao mai le faanga tama ili tai. Ia mo le mai moanga le tunu o le ngatei le o le faafong mai le anto ili mpom. Ele maua le avanoa e mai moa I a tatu fasa. Launga, ia mo le atu le faafetai ma le faamalo. Tatu atu iswa fie fianga lo faatu sunga sione. Ia lo mafuto mea usta alia manuia ngalo nga mata. Ia sunga ya asia nava lo fitele atu. Ya le tele la vetel tonu le tele la voltato por kala mele o tala la urungo le vayaso. O le a tal noa tua il paketi le uforsia. E pe yon failo I tatu tel fowle ne itai ao. Sfuru lua minu teo tene le valu tau tua le sinfong le ramua. E lo fatu le sunga prefeta ya Elia lo louta. Ma le ufengal venga lo mafutu mai. Sinfong le ramua.